أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي. اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سب کہانی کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ میرے رب، میرے آقا، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، یہ مصر کی بادشاہت تو نے مجھ کو دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک تو نے مجھے پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کرنا تو نے مجھے بتایا. علمتنی، آتیتنی، اخرجنی، سب کچھ اللہ نے کیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. نہ بھائیوں پر اعتماد ہے، نہ کسی اور رشتے پر، نہ مصر کی حکومت پر، نہ اپنی کسی طاقت پر، نہ اپنے علم پر، کسی چیز کا زوم نہیں، صرف اور صرف ایک رب، وہی پرائرٹی، اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سہارا ہے. جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے، وہ پھر ذاتی عظمت کی ساری باتیں بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. جس کی نظر میں اللہ بڑا ہو جائے. فاطر السماوات والارض، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن، میری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ کہ مسلمان بن کے جاؤں دنیا سے، اس حال میں مروں کہ تیرا فرما بردار ہوں، میری موت تیری فرما برداری میں آئے، تجھے نہ ناراض کروں. توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں موت آئے. والحقنی بالصالحین، اور جب یہاں سے جاؤں تو نیکوں کی صحبت پاؤں، نیک لوگوں سے جا ملوں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان سے ملنے کا شوق ہے، ان کے پاس جانے کا شوق ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے خود بخود ان لوگوں سے محبت ہو جاتی جو اللہ سے محبت کرنے والے. ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. الحقنی بالصالحین، اللہ ان سے ملا مجھ کو. یہ ہے عاجزی اور بندگی کا وہ مقام جس پر حقیقی معنی میں ہم سب کو ہونا چاہیے. یہ واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ سارا واقعہ غیب کا ہے. نوحیہ الیک، جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتایا. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پہ اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح کنویں میں پھینکیں. وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے، آپ وہاں نہ تھے، آپ نے خود نہیں دیکھا. یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرست بمؤمنین، خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ایمان لانے والے، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. جتنا چاہے ان کو سمجھا لیا جائے، جتنے چاہے واقعات بیان کیے جائیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں، نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں نہ کردار بدلتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تھوڑی مانگتے ہیں، اس خدمت پر آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. کس خدمت پر؟ ان کو ہدایت دینے کی خدمت پر. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے ہے، عام ہے. آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا، بے غرض ہو کر کیا ہے، ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے یہ نصیحت. اس سے ٹکرانے اور اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ وَكَأَيِّن، اور کتنی ہی، مِن آیَتٍ، نشانیوں میں سے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرونا، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان پر، وہم، اور وہ، انہا موردون، ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں،
آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن پر سے لوگ روز گزرتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے، ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان ماننا نہیں چاہتا، اور نہ ماننے کا سبب باہر نہیں خود انسان کے اندر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو غور سے نہ دیکھے اور اس چیز میں اپنے رب کو نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوا کر رہے ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، جو لوگوں کو نظر تو آتی ہیں لیکن وہ ان کو دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں اور منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوا، کائنات بس ایک کائنات ہی نظر آئی، اس کے کوئی معنی نظر نہیں آئے، آسمان کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا، زمین پہ پھیلی ہوئی طرح طرح کی چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کے لیے تو متوجہ کرتی رہیں لیکن اللہ کی قدرت کے کرشمے کے طور پر ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اور جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر شروع کر دے گا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک مقصد آ گیا اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے رب سے محبت بھی کرے گا۔ پھر مزید فرمایا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہندوز بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بھی دنیا میں رہنے والے لوگ بسا اوقات جو کسی بھی دین پر نہیں، وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بتوں کو شریک کر دیتے ہیں، کچھ انسانوں کو، اور کچھ مادی چیزوں کو، ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو۔ کیونکہ جب انسان منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جب اصل سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ پہلے کہا گیا نا کہ موردون، اور اب کیا کہا گیا؟ مشرکون۔ موردون کا لازمی نتیجہ ہے مشرکون۔ مثلا آپ دیکھیں، جو لوگ قرآن پر توجہ نہیں کرتے، وہ لازمن ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، کہیں تو دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ اصل چیز نظر نہیں آتی تو کچھ اور دیکھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو ان کا یہ وقت ایک بالکل بیکار گزرتا ہے، کچھ نہیں سیکھتے، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، انجام میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کی کتاب میں سنجیدہ ہو، اسے اور کچھ نظر بھی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، کہیں اور نگاہ اٹھتی ہی نہیں، کوئی اور چیز متوجہ کرتی ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی اور چیز راستے میں آنے لگے، رکاوٹ بننے لگے، تو ریزسٹ کرتا کہ یہ ہٹ جائے۔ تو جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پاتے، ان کی نگاہیں فوکس نہیں ہوتی، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پھر وہ شرک کرتے ہیں۔ جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، وما قدر اللہ حق قدرہ، تو پھر وہ دوسروں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، اور یہیں سے شرک کی ابتدا ہو جاتی۔ تو ہمیشہ سے انسان جس گمراہی کا شکار رہے ہیں، وہ اللہ تعالی کے انکار کی گمراہی نہیں، شرک کی گمراہی ہے، اور شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم تھوڑا سا
اس بات کو یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ کہیں اور دیکھ رہا ہے. ون ٹو ون بیس پر کبھی آپ کسی سے بات کریں. اچھا آپ تو کیا بچے, اگر بچے کی بات آپ اس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے توجہ کر کے ساری نہیں سنیں تو وہ بھی رونے لگتا ہے آپ میری بات نہیں سن رہے, اور وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اور نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سنی نہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات جب وہ اہم نہیں ہماری نگاہوں میں, اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں, تو اس کی محبت کہاں سے ہمیں مل سکتی, پھر اس سے انعام کیسا مل سکتا ہے. ہمارے دلوں میں کوئی اور ہو اور توقع اس سے رکھیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے اور اپنے اعلیٰ ترین مقام جنت تک پہنچا دے, بھلا یہ کیسے ممکن ہے. افأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله, کیا بھلا وہ امن میں آ گئے, بے خوف ہو گئے, مطمئن ہو گئے, کس بات سے؟ أن تأتيهم غاشية من عذاب الله, کہ آئے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز. یعنی جو لوگ خدا سے بے نیازی برت رہے ہیں, اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, دوسروں میں جا الجھے ہیں, ان کو ڈر نہیں لگتا کہ انہیں خدا کے عذاب کی کوئی بلا نہ دبوچ لے؟ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ, یا کہیں اچانک قیامت کی گھڑی نہ ان پہ آ جائے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو چونکانا کہ وہ دنیا میں بے فکر ہو کر نہ جئیں. وہم لا یشعرون, اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی اللہ کا عذاب اللہ کو اس طرح غضبناک کرنے والوں پر جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے, لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, ہاذی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ توحید کا. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کے ساتھ؟ علی بصیرت, بصیرت کے ساتھ. بصیرت کہتے ہیں دانائی کو, دل کی روشنی کو. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ, پورے دل کی تسلی کے ساتھ, پوری دلیل کے ساتھ. انا, میں, ومن اتبعانی, اور جو میری پیروی کریں وہ بھی. میرا راستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کس طرح, کس چیز پر بیس کرتے ہوئے؟ الا بصیرتن, بصیرت پر. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف وہی بلا سکتا ہے جس کے آئینہ دل میں اللہ تعالی سما چکا ہو, اور وہ دل کی روشنی کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ ایسی ہستی ہے نا جو ہماری ظاہر کی نگاہوں کو نظر نہیں آتا. لا یدرک الابصار, اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی, یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. ایک چیز اس کو دیکھ سکتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ دل کی بصیرت, کہ ہاں وہ ہے. اور بہت سے لوگ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے, مگر جن کے دل کی روشنی زندہ ہو اور وہ جو رب کو پا لیں, پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے, اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں. ان کے دل میں اس کی عظمت کا احساس پوری طرح جم جاتا ہے. وسبحان اللہ, اور پاکی اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. دل کے اندھے ہی شرک کر سکتے ہیں جن کو خدا کی عظمت محسوس نہ ہو. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبروں نے اپنے مشن کو, پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ ادعو الی اللہ,
اس کو بصیرت کے ساتھ اختیار کیا، رواجی طور پہ نہیں. اس کا کیا معنی ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس لیے نہیں کہ ایک رواج ہے بلانے کا، کوئی رسم نہیں نبھائی انہوں نے کہ سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ کام، بلکہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی دعوت آپ دوسروں کو اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس پر آپ خود پوری طرح مطمئن ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رواجی مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کون سا کام؟ تبلیغ کا کام. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک رواج میں دین اپنا لیا ہے نا، تو رواجی دین میں تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے نا، تو یہ جو باتیں اس وقت یہاں آپ سن رہے ہیں نا، سوچے تو آپ کو اتنی اجنبی لگیں گی کہ یہ کیا باتیں تھیں جو ہم سن کے آئے ہیں. وہاں کچھ سنتے ہیں، یہاں کچھ اور دیکھتے ہیں. کبھی ایسے فیل ہو یہ کنٹراسٹ کیوں ہے؟ پھر آپ سوچتے ہیں سچ یہ ہے یا سچ وہ ہے؟ پھر اپنے دل سے پوچھتے ہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا فیصلہ یہ ہوگا کہ مجھے عام انسانوں کی طرح نہیں جینا، مجھے تو اللہ کی قربت میں جینا، اور صرف خود نہیں جانا اوروں کو بھی لے کے چلنا ہے اس راستے میں. لہذا میرا طریقہ زندگی مختلف ہے اس طریقہ زندگی سے، خود بخود فرق پڑنے لگتا ہے نا. پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، مصروفیات بدل جاتی ہیں، گفتگو بدل جاتی ہے، دلچسپیاں بدل جاتی ہیں. وہ چیزیں جو بہت بڑی لگتی تھی وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں، اور وہ چیزیں جو امپورٹنٹ نہیں تھی اب وہ موسٹ امپورٹنٹ لگتی ہیں. یہ فرق کیوں آیا آپ میں؟ یہ رواجی اسلام سے تو نہیں آیا، روایتی اسلام سے تو نہیں آیا، یہ کس سے آیا؟ شعوری اسلام سے آیا. پیغمبر شعوری اسلام رکھتے ہیں، رواجی نہیں. اسی لیے جب ان کو حق ملتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، پھر تڑپ اٹھتے ہیں کہ سب تک پہنچا دیں، کوئی بھی محروم نہ رہ جائے. لیکن رواجی مسلمان وہ اس کو ایک دیوانگی سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اس کی بھی کوئی ضرورت. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. مجھے اپنا ایکسپیرینس اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کالج میں جاتے تو وہاں دنیا ہی کچھ اور ہوتی. گھر آ کے قرآن پڑھایا جاتا جب سبق سبق، اور یہ کہا جاتا یہ بات ایسے ہے، اسے دوسروں کو بھی بتانی ہے، خواہ ایک کو بتائیں. کہتے یہ کیا باتیں ہیں، یہ باتیں لوگوں کو بتائیں، وہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، یہ کون سنے گا، یہ کون مانے گا، لوگ تو کیا سوچتے ہیں اور یہ کیا سوچتے ہیں. کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی کہ سب لوگ ایک ہی طرح جی رہے ہیں. کسی مجلس میں جا بیٹھو، کھانے کی باتیں ہیں، کپڑوں کی باتیں ہیں، ٹیلی ویژن کی باتیں ہیں، شادیوں کی باتیں ہیں، بوائے فرینڈز کی باتیں ہیں، یہ سب کیا باتیں ہیں اور یہ کیا باتیں ہیں. اب وہ سارے میجورٹی جن باتوں میں پڑے ہوئے ان کو جا کے یہ سنا ہے، یہ کرنے کا کام ہے، ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی. لہذا بہتر ہے خود ہی وڈرا کر لو. عافیت اسی میں نظر آتی ہے نا. لیکن وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جو اتباع کرے گا وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہے تھوڑا یا زیادہ. پیغمبروں کے پیروکار، پیغمبروں کو فالو کرنے والے دین کو رواج کے طور پہ نہیں لیتے، وہ صرف بائی برتھ مسلمان نہیں ہوتے، وہ شعور کی سطح پہ لیتے ہیں، کانشس کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ کہ ہاں یہ حق ہے، ہم نے پہچان لیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کانورٹس ہوتے ہیں نا، ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے جینے کا، ہر چیز کا. وہ اتنے بولڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اختیار کر لیتے. اور کیا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہر چیز کو لا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا ہر چیز کو لا. اصل مسلمان تو وہی ہے نا جو لا کہہ دے سب کو، لا الہ الا اللہ، کسی کی بات نہیں بس اس کی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے، لا الہ. اصل مسلمان ہونے کا تو مطلب یہی ہے
لیکن ہمیں بے سوچے سمجھے جو رٹوا دیا گیا ایک دفعہ کلمہ، دوبارہ ہم نے احساس ہی نہیں کیا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. تو جب تک لا نہ کہہ دیں سب کو، لا کا کیا مطلب انگریزی میں؟ نو. جب تک پورے معاشرے کو نو نہ کہہ دیں، نو. لیکن ہم کتنی چیزوں پہ نو کہتے ہیں؟ لکھیں اپنے پاس سوال. ہم اپنے رسم و رواج، طور طریقوں، معاشرے کی باتوں، پسند، پرائرٹیز، ان میں سے کتنی چیزوں کو نو کہتے ہیں جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے؟ یہاں یس ہے اور وہاں نو. ہمارا حال الٹ ہے، وہاں یس ہے اور یہاں نو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل، یہ نہیں کر سکتے ہم، یہ بھلا کیسے ہو سکتا. تو اصل مسلمان کون ہے؟ جو یہاں یس کہے اور وہاں نو کہہ سکے. اسی نے دراصل پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. اور اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ وما انا من المشرکین، اس کا اپوزٹ ہے، یہی شرک. وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، پاکی اللہ کے لیے ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں کسی کو اللہ کے مقابل نہیں لا سکتا. اور یہ سبحان اللہ کہنا بھی صرف رواجی کلمہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے جس میں اللہ کی پاکی ہر شرک سے، ہر عیب سے، اور کہنے والوں کے ہر اس قول سے جو وہ ناحق کہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا میزان ہے سبحان اللہ. والحمدللہ یملؤہ، اور الحمدللہ ساتھ کہہ دیا جائے تو اس کو بھر دیتا ہے. اتنی بھاری کلمہ ہے یہ. یہ آیت جو ہے اپنے پاس الگ سے نوٹ کر لیں اور کہیں لکھ کر لگا لیں، ہاذی سبیلی، میرا راستہ تو یہ ہے. اگر ہے تو بھائی، اگر نہیں تو بے شک نہ لکھیں، کوئی جبر نہیں ہے، ہم فورس نہیں کرتے. لیکن اگر ہے تو لکھ لیں، ہاذی سبیلی، یہ میرا وے آف لائف ہے، یہ میری پرائرٹیز ہیں، مجھے اس طرف کو جانا ہے. کس طرف کو؟ ادعو اللہ، سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور کس طرح؟ الا بصیرت، پوری روشنی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ. اور اس راستے میں چلتے ہوئے جو بھی میرے ساتھ مل جائیں، ومن اتبعنی، ان کو بھی یہی روشنی چاہیے ہوگی، ورنہ جس کو یہ روشنی نہ ملے وہ رستے میں ہی رہ جائے گا، وہ ساتھ نہیں چل سکتا. اس راستے میں آپ کے ساتھی وہی بنیں گے جن کو یہ روشنی نصیب ہو جائے گی، یہ بصیرت مل جائے گی. اور جنہیں یہ بصیرت نہ ملی وہ ساتھ نہیں دے سکتے، وہ پیچھے رہ جائیں گے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ول چاہیے، لیکن اس کام کے کرنے کے لیے صرف ول نہیں، دل کی روشنی اور ہر خیر شر کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اتنا پکا یقین کہ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور اس کا انجام اور اس کی دوسری اینڈ اللہ تک جا پہنچتی. کیونکہ ادعو اللہ جو ہے، اپنی ڈائریکشن بھی ادھر ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑ رہا ہوں. تبلیغ کا اصل مقصد ہی یہ ہے، نہ خود سے جوڑنا لوگوں کو، نہ کسی اور بزرگ سے جوڑنا، اور نہ کسی اور ہستی سے جوڑنا، سب کو صرف اللہ سے جوڑنا، صرف اللہ سے. دعوت کس چیز کی دینا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں سب کو اس کی طرف لے کے چل رہا ہوں. جب آپ کا رخ اس کی طرف ہو گیا تو اس سفر کے خاتمے پر کس سے ملاقات ہوگی؟ اسی سے ملاقات ہوگی، وہی ملے گا جس کی طرف رخ کر لیا. اور جو اس ذات کو اپنا سب کچھ سمجھے، وہی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں.
وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ. پھر اللہ ہی مقصود ہے، اسی کی بات ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی اب میری نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں رہا، کوئی اور جچتا ہی نہیں. جس نگاہ کا فوکس اللہ پر ہو جائے، اور نگاہ سے مراد یہ ظاہری نگاہ نہیں ہوتی، پھر اس کی نگاہوں میں کوئی دوسری چیز اہمیت حاصل کر نہیں سکتی. وہ شخص ہر چیز قربان کر سکتا ہے، آبا و اجداد سے وابستگی قربان کر سکتا ہے، رسم و رواج کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، مال کی قربانی دے سکتا ہے، عزت نفس کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتا ہے، پھر ہر چیز کی قربانی کر سکتا ہے. پھر وہ کہیں اور اٹکتا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر کا سہارا بھی نہیں لیتا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پیچھے اللہ تعالیٰ یہی تو شکوہ کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے، اور پھر ساتھ کیا، ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ماننا پوری طرح ماننا نہیں.

0: ایسے کمیٹڈ لوگ چند ایک بھی ساتھ ہوں جن کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے بس ہو جائے، جو واپسی کا راستہ نہ دیکھیں، وہی لوگ دین کی خدمت کے اصل قابل اور اہل. یہ میرٹ ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، جو اس پہ پورا نہ اترے وہ اس کے کام کے قابل نہیں. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، جنہیں اپنا آپ پیارا ہے، جو خود پسند ہیں، جو اپنی ذات کو چاہتے ہیں، وہ پھر ادعو الی اللہ کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ خود کو چاہنا بھی تو شرک ہے نا. وما انا من المشرکین. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف یاد کریں، کتنے پتھر پڑے تھے، واپس مڑ گئے تھے نہیں، کیا کہا تھا، یا اللہ ان سب کو ختم کر دے، نہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھ، شاید ان میں سے کوئی نکل ہی آئے. پھر آخری حد تک اپنی انا نکل جاتی، اپنی ذات سے محبت نکل جاتی، اس رسوائی میں بھی پھر لطف آنے لگتا ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: زندگی گزاریو سا قرآن کے سمجھی بدھندہ فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
2: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف، سینے جی جلن، کھٹیوں اگرائیوں، بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن، تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے۔ استعمال کریو شفا میدا کورس، جو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس ہے۔ شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کا شام جو 5 تائیں، حمزہ دواخانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی۔ رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287۔ شفا میدا کورس، صحت مند میدو، صحت مند زندگی۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: اجلاس میں شرکت کئی پاکستان جو موقف مؤثر انداز میں پیش کیا وزیر اعظم عالمی اغوانن سے ملاقاتوں کرے امن سلامتی ترقی گڈیل سہکار کے ہتھی ڈیئن لائے پاکستان جو ہو علاقے واسن وارسن پارا پینی مدد پان تحت بڈی ویل لینگر جی گولا جاری ہے ان تند ملن خلاف دھرنو ہے ہنگور جا ویجو قومی شاہراہ تے ٹرالر جو موٹر سائیکل کے ٹکر نوجوان فوت تھی ویو ایک جنو زخمی تھی پیو رسول آباد اسٹاپ وٹ حادثے میں سہیل احمد چنو فوت ساک زخمی تھو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نتھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
5: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
6: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزلو زکام بدن میں سور

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیو دن دن تمام خوبصورت معصوم ہی سنیں سماعتوں کے مجھے طرف السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمندر دادوں کی بارش اور لازول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتا، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تار دغم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، مادلی، نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے، تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں یا پھر آپ استعمال کر رہے ہیں تو بالکل جی آپ لوگوں سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کریں گے تو آپ کو کتنے سارے ریزلٹس ملنے والے ہیں، کتنے اچھے اچھے ریزلٹس جو کہ آپ لوگوں کو ملیں گے جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں گے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے جناب، آپ جا کر اپنے لیے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کے کتنے سارے فائدے ہیں یہ آپ لوگوں کو پورے پروگرام میں بتاتے رہیں گے۔ پروگرام میں آپ لوگوں کی اور ہمارے ساتھ کی بات کریں تو یہ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت رہتا ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ سو بالکل جناب، آپ کو ویلکم ان خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز فار پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، تو ریڈی شیڈی ہو جائیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھرپور طریقے سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے۔ اچھا، یہاں پر بہت سارے لوگ پیارے پیارے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بھی بتائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کے فکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے، تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لیے۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے جناب، اور ان 2 گھنٹوں میں ہم کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ انی شالی باتیں۔ اور انی شالی باتوں میں ظاہر سی بات ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تو باتیں ہوں گی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتیں ہونے والی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کے گانے بھی لگائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ جناب بہت زیادہ مزے کرنے والے ہیں۔ اوکے جناب، یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کچھ ہمارے بالکل جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا آلریڈی استعمال کریں، تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والی سماتے ہیں تو ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ بھائی آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے اپنے خوبصورت سے چہرے کو مزید خوبصورت بنانے والے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش لگاتے رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے۔ اور ان کا علاوہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ایسے بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پہ 440 ہلکے اسمائل لانے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سزا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 ہلکے اسمائل لاتے اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کریں گے جناب آج ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ، تو بہت پیاری سی نعت ہم پروگرام کے اسٹارٹنگ میں لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل جی، آپ کا ہمارے ساتھ پوری پوری 3 بجے تک آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے۔

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

اوکے جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت سی نعت ہم نے یہاں پر سنی پروگرام کے اندر. یہاں پر پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں, مجھے ضرور بتائیے گا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کیوں اور کیسے کرنے والے ہیں. بالکل جی, آپ لوگوں کو بتائیں گے کیا طریقہ کار ہونے والے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے, لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال یعنی کہ ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے. تو آج کے پروگرام کی اگر ٹاپک کی بات کریں تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ مجھے بتائیے ایسی کیا چیز ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی وہ کھاتی رہتی ہے. ہاں جی, آج آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی وہ کھاتی رہتی ہے. ہاں جی, اسٹاپ نہیں لگتا اس کو. آپ مجھے بتائیے اس کا جواب, اگر آپ جانتے ہیں اور شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے. اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنے نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے, جی لاڑکانا FM 88.8 اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا. پیج پر آئیں گے تو آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. میں نے ابھی دیکھا کتنے سارے لوگ جنہوں نے کامنٹ تو کر دیا لیکن پوسٹ کو لائک نہیں کیا. تو بھائی پوسٹ کو لائک بھی کیا کریں اور ساتھ میں شیئر بھی کیا کریں, یہ دونوں کام بلکہ یہ تینوں کام آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں. تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے اور شیئر بھی کرتے جائیے. اچھا, ان کے علاوہ اگر تمہاں سنی پروگرام جو حصہ بنجو پیا تو لازمی اساں کے جو پانچ ہجن جو ثبوت دے چڑھا کر لازمی یہ مجھے لازمی بدائیں کرو تو تمہاں سب جو ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کر رہا ہے. ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر تمہارے قریبی جنرل اسٹور سے کون ملی رہی ہے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے تمام پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرائیں لائف چھا کرنا یہ بھی تاکہ بدائیں دی ہلا. بالکل جی, تمہاں کے نمبر بدائیں نائیں پروگرام جی اندر ائی نمبر تاں کے ان لائے بدائے ویندو ائی جی تاں اج لائے آسانی تھی سگے ائی تماں کے ان چیز جی ٹینشن اوجے دبا بانی اسا کتھا منی کرے ڈی اسکن بیوٹی کریم وٹھی سگوں تھا. سو دا ڈی اسکن بیوٹی کریم تماں جی قریبی جنرل سٹور سے تماں جی گوٹھن میں تماں جی شہرن میں اویلیبل تھی سگے تھی. ان لائے بس تاں کے نمبر سے رابطہ کرنو ائی نمبر سے کو تاں کے بدائیں دی ایا نمبر سے تماں لازمی رابطہ کرے وٹھنا کیو کال کرنا کیو یا ور اکڑو منڈڑو میسج سڈے دیندا کیو تبا ادا ان فلانی سگے تھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کون ملن تھا مہربانی کیو اویلیبل کرائے چڈیو تو اویلیبل کرائے چڈیندا. اوکے جی, سو اگر تمہاں نمبر سے رابطہ کرن چاہیو تھا تو نمبر آہن 0332738 4309 بڑی 300 32 73 84 309 ائی بیو نمبر آہے 03-12-50-25-907 بڑی 312-50-25-907 یہ طارق بھائی جو نمبر آہے طارق بھائی جو نا ہر وقت تمہاں جلائے ویٹھو آئے تھا کیمل تھا اسا لسنرز اسا کی کال کن تھا اسا انن کے جو نا انن دے قریبی جنرل سٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش اویلیبل کرائے چڈیو. تو اگر تمہاں بھی فون کنا تو تمہاں جی فون ریسیو تھیندی, تمہاں کے ریسپانس ملندو, تمہاں اگر انن کھا کوئی بھی معلومات وٹھی سگو تھا تو بابا فلانی جگہ تے نتھی ملے تا اسا کتھا ونی وٹھی سگوں تھا تو ہو سجو تمہاں کے ڈیٹیل سمے تمہاں کے بدائنا تو تمہاں کتھا کتھا ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کے پرچیز کرے سگو تھا. سو نمبر سے رابطہ لازمی کجو ائی پانی ہو جن جو ثبوت یو پوسٹ کے لائک شیئر کنا ہلو ائی مکھے بدایو وا کیڑی چھیا جیکا مطلب جن جو پیٹ بھرے لائے پو بھی کھائی دی رہندی ائے. ہاں جی, اور آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں, یہاں پر آپ کا میسج ہے جی. اچھا, آپ کے فیڈ بیکس آ چکے ہیں. اخلاق بھائی سب سے پہلے ہماری پوسٹ پر موجود ہیں, ویلکم کہتے ہیں پیارے بھائی کو. اور فہیم شیخ ہمارے ساتھ کہتے ہیں قبر سے کچھ تا گالائے رہی آ ہوا مٹی کے جگائے رہی آ. فہیم شیخ بھائی وعلیکم السلام ان مولا اسلام ادب کہ ادا چھال آ خوش آئی سفا چاگو سلیٹ قلم مس ہاؤ سفا مزے میں تا بدایو. اور نوید خان ہمیں سن رہے ہیں, نوید خان آپ کا بہت شکریہ. جاگو بکٹی سے آپ ہمیں شاید جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ. اور زیشان ہمیں سن رہے ہیں, کہتے لاڑکانہ سے آپ کو سن رہا ہوں, بہت شکریہ زیشان, آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. اور آپ سب کو جو ہے نا آپ کے قریبی جنرل اسٹور پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ایزیلی مل جائیں گے, تو آپ جائیے گا اور ذرا پرچیز کیجیے گا. علیشا ہمیں سن رہی ہیں, علیشا کہتی ہیں اچھا لگتی ہیں کہ انہیں جو ناز ہے خود پر نہیں وہ ہے بے وجہ. علیشا کوئی کہ جس کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھے. او یا گال
अच्छा फरवा हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही, आप कैसी हैं? होप यू आर फाइन एंड वेरी गुड। यस, आप बताएं कैसी हैं? जवार सफदर अली शाह हमारे साथ कहते हैं, माशाल्लाह आपकी आवाज अभी तक वैसी ही है, माशाल्लाह, अल्लाह सही आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जवार, आप हमारे साथ है। कहते काफी टाइम पहले आप हमारी बहुत से भी बहुत ज्यादा फेवरेट होती थी, वैसे माशाल्लाह अभी है, मेरे को लगा अब नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है, काफी दिनों के बाद प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आपको वेलकम कहते हैं। अली रजा लगारी हमारे साथ है, गोठ जाम खान लगारी से, अली रजा लगारी सिस्टर, वालेकुम असलाम, मां ठिकाने तां बुधायो, कहते शो तवां जो तमाम नाइस आहे, आई सॉन्ग सोहणो आ सोहणो गुलाब तू बाई नादर लाशारी, आई सॉन्ग प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिम लगारी, आजम लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारी, सिस्टर सिद्रा, ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, जैसे सॉन्ग में नादर लाशारी बोल रहा है, जियो करे सिस्टर, थैंक्स, बिल्कुल जियो गानो तो लाजमी बुधंदी बुधंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केतरो कमाल है, आई जेको असाने सोने भा अली रजा लगारी के मिलो है, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये इस्तेमाल कंदा रहो, आई तवा भी सोना सोना थींदा रहो। अच्छा तारिक भाई हमारे साथ मौजूद है, तारिक भाई कहते नाइस शो, थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, और हमारे साथ एक फरवा लिखती है कि आप ही अर्ज किया है, सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ उस वक्त होती है जब हम किसी को हद से ज्यादा इज्जत देते हैं और वो लोग उसे हमारी मजबूरी समझकर हमें बेवकूफ समझते हैं। हाँ सही आया था पानी जगह से। अच्छा हिदायतुल्लाह अहमदानी कहते ये लिंक है, अगर हो सके तो प्ले करना, ओके मां थी। और उनका अलावा कामरान अली हमारे साथ लिखते हैं कि जब इंसान अपने पसंदीदा शख्स से बात करने के लिए तरस जाता है तो तब महसूस होता है कि उस फकीर का दुख महसूस होता है जो सारा दिन मांगता है और रात को खाली हाथ घर लौट जाता है। ओके जी ओके। सफदर लिखते हैं कि सिडो वैसे काम बट गया है, हम आपको भूले नहीं कसम से, हाँ जी काम भी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, काम भी करना चाहिए। और जैन अली हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि वक्त गुजरने का डर हमें भी है मगर हर गुजरा हुआ लम्हा पछतावा नहीं होता, आईने में खुद से बातें हम भी करेंगे कभी मगर हर फासले का मतलब जुदाई नहीं होता। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, यो कमाल था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो।

0: انٹرنیشنل پاکستان.
1: چھا توہاں جوڑن جی سور، پٹھن جی تکلیف، کلہن جی سور یا جسم جی ننڈے وڈے سور کھاں پریشان آہو؟ چھا علاج کرائے کرائے تھک جی پیا آہو؟ ہانی استعمال کریو خاتمہ درد کورس، ایک آزمائل کورس جے کو جوڑن پٹھن کلہن جسم جی ہر قسم جی سور میں آرام لائے تیار کیو ویو آہے. خاتمہ درد کورس ملن جو ہند ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھاں شام جو 5 وگے تائیں، حمزہ دوا خانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی. رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879 0312-34-01-287. خاتمہ درد کورس، سور کا چھٹکارو، سکون بھری زندگی.
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
2: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
2: اولاد جو نہ تھین، عورتن دے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی.
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
5: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن، عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا دائمی بخار، نزلو زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
6: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-3495-244.
2: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپے ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 کھاں 6:30 وگے شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 0313-086-3163.
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری. اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی، بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
1: جیکڈہیں تواں کے میدے جی تکلیف، سینے جی جلن، کھٹیوں اگرائیوں، بخ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن، تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس، جے کو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہرا چر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں، حمزہ دوا خانہ، سونہری فائی. رابطے کے لیے فون کر

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: اور صوبائی حکومت کی اسے کنٹرول کرنے میں عدم دلچسپی اور ناکامی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آرٹیکل 202 کے تحت ایمرجنسی کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں یقیناً تعاون کرے گی۔
1: مجھے ابھی لگتا ہے کہ یہ اب سیاسی طور پہ بہت کمزور ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہ علی بن گنڈا پور کے پاس گئے جس کو وہ اعلی کار کہتے تھے، مختلف حلقہ بات سے نوازتے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب سیاسی طور پہ فیضان افریدی کے پاس یہ سکت ہے کہ وہ یہ لانگ مارچ کر سکے۔ آئی تھنک پولیٹیکلی وہ بہت ویک ہو۔
2: خیبر پختونخوا میں گورنر آج یا ایمرجنسی، وفاقی حکومت کی مشاورت آخری مرحلے میں داخل۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی لگان سے سنجیدہ ووٹ تھے جی تصدیق کرے چی۔ طارق فضل چودھری چاہے تو کے پی میں ودندڑ دہشتگردی صوبائی حکومت کے کم نہ کرن سبب آئین کے آرٹیکل 232 تے غور کرے رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ضرور ساتھ ڈیندی۔ وفاقی وزیر تعالیٰ تڑ چاہے تو پی ٹی آئی کمزور تھی ویا ہے، سہیل آفریدی لانگ مارچ کرے نہ سکندو، کا بھی پریشانی نہ۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: خوشخبری خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانہ شام 4 وگے کا رات 10 وگے ائی ہر آچرتے صبح 10 وگے کا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا، دائمی بخار، نزل و زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
2: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-4495-244.
3: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ائی گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 کھاں 6:30 وگے اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 0313086313.
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی، بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 کھاں رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
6: یاد رکھندا، ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی.
5: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141.
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
0: سنتے رہو FM 90.4.

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठि अहम इजलास करो वज़ीर मोहसिन नक़वी अताउल्लाह तारड़ तलाल चौधरी ऐं ॿियनि जी शिरकत मोहसिन नक़वी वज़ीर-ए-आज़म खे अमन अमान जी सूरतहाल ते ब्रीफ कयो ज़रियनि मूजिब के पी जी सूरतहाल ऐं गवर्नर राज समेत एमरजेंसी वारे मामले ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी सदार आसिफ अली ज़रदारी सां बि मुलाक़ात करण जो इम्कान मुल्की सियासी सूरतहाल ख़ासि तौर ते के पी में अमन अमान वारी सूरतहाल ते ग़ौर कयो वेंदो
1: بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور صوبائی حکومت کی اسے کنٹرول کرنے میں عدم دلچسپی اور ناکامی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں یقیناً تعاون کرے گی۔
2: مجھے لگتا ہے کہ یہ اب سیاسی طور پہ بہت کمزور جس طریقے سے وہ علی بن گنڈا پور کے پاس گئے جس کو وہ اعلی کار کہتے تھے مختلف حلقہ آباد سے نوازتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب سیاسی طور پہ طویل خان افریدی کے پاس یہ شکست ہے کہ وہ یہ لانگ مارچ کر سکے آئی تھنک پولیٹیکلی وہ بہت ویک ہوئی۔
0: خیبر پختونخوا میں گورنر آج یا ایمرجنسی وفاقی حکومت کی مشاورت آخری مرحلے میں داخل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگن تے سنجیدہ غور تھن کی تصدیق کرے چی طارق فضل چودھری ہے تو خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشتگردی صوبائی حکومت کے کم نہ کرن سبب آئین کے آرٹیکل 232 تے غور کرے رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ضرور ساتھ ڈیندی وفاقی وزیر تعالیٰ تارڑ ہے تو پی ٹی آئی کمزور تھی وئی ہے سہیل آفریدی لانگ مارچ کرے نہ سکندو کا بھی پریشانی نہ ہے
3: ہوگی نہ وہ ہوگا گورنر رول ہوگا یہی روٹ ہے اور کیا روٹ ہے انلس کہ کل اناؤنس ہو جائے گا تھرسڈے کو انشاء اللہ تعالیٰ اسلام آباد کے لیے تو مارچ سہیل آفریدی صاحب کو خان صاحب کا سپورٹ اس کا حاصل ہے پوری پارٹی کا یونانیمس سپورٹ اس کو حاصل ہے خان کا مینڈیٹ چلتا ہے خان کی ڈائریکشن چلتے ہیں کسی اور کے کہنے سے کچھ نہیں
0: لانگ مارچ اسلام آباد لائی ہے سہیل آفریدی کے بانی پارٹی کی حمایت حاصل ہے کے پی میں نئے ایمرجنسی لگندی ہے نئی گورنر راج لگندو اسلام آباد میں میڈیا سے گالائیندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو ڈائریکشن رگو بانی کی ہلندی ہے لانگ مارچ جو روٹ تو اسلام آباد جو ہی ہے کے پی میں صوبائی حکومت کی ناکامی تے گورنر راج لگی سکے تو وفاق کے پی میں گورنر راج بابت مشاورت کئی تو آئین موجب مشورو ڈنو ویندو کے پی میں گورنر راج آئین کا متھاں نہ ہوں پیپلز پارٹی کی مرکزی اگوان نیر حسین بخاری چیو ہے تو کے پی میں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے پی ٹی آئی کے بھی ریلیف مزاحمت سے نہ پر عدلیہ میں ملند پی ٹی آئی جو رویو سٹھو نہ رہو احتجاج کے نالے تے شہر تے حملوں کرن قبولن جوگو نہ ایران جی صورتحال گھنی خراب ہے ہتھیار پٹا کندا یا نہ خبر نہ ہے جس تائیں ماں یا اتر کوریا جو سربراہ کم جونگ ان ٹھیک رہندو واشنگٹن میں میڈیا سے گالائیندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو تا سموری دنیا میں واحد ماں شخص آیا جو کم جونگ ان کے پسند کندو آیا وہ مجھے بہترین دوست ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا کی برتری برقرار ہے جکا برقرار ہی رہندی نگرانی لائے کمیٹی بھی جوڑے رہا آہوں ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی تجویزن تے امریکی جواب ملن کی تصدیق کرے چی ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان فاطمہ ماجرانی چیو ہے تو عباس راکچی امریکہ جواب کا کابینہ کے آگاہ کیا ہے امریکی تجویز خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے ہے عالمی معاہدن کے ایک طرف ختم یا معطل نہ تو کرے سکجے طے تھل معاہدن تے عمل کرن بھی لازم ہوں ہے سنتاس معاہدے بابت عالمی ثالثی عدالت بھی پاکستان کے حق میں فیصلو ڈے چکی ہے سد سما وارے وفاقی وزیر تعالیٰ تارڑ ہے تو سنتاس معاہدے کے ختم توڑے معطل نہ تو کرے سکجے پاکستان سنتاس معاہدے کے تحفظ لائے گربل قدم کھن لائے تیار ہے پاکستان پینے پانی کے حصے تے کو بھی ٹھا نہ کدو سنتاس معاہدوں پاکستان کی بقا جو مسئلہ ہے صوبن وارن گالین تے دھیان نہ دین گرجے نئی پریشان تھن گرجے محسن نقوی جی صدر آصف علی زرداری سے کا ملاقات نہ تھی ملاقات والی گالوں مفروض ہیں غلط خبر سبب بدنامی تھے تھی غلط خبرن کے کیے روکجے صحافی مشورہ ڈیئن کراچی پریس کلب میں صحافیان سے گالائیے شجیل نامیمن نون صوبن بابت پیپلز پارٹی کی پالیسی واضح ہے سندھ اسمبلی بھی فیصلو اگ ڈی چکی ہوئی ہاں گوڑ تھو تو وری بھی فیصلو بدائے چڈی ہے پاکستان دہشت گردی جو شکار رہو ہے لانگ مارچ کے مقصد لائے کیا ویندا پر پی ٹی آئی جو مطالبہ رگو سدن بانی کے آزاد کرانا ہے
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 8 p.m.
1: This project is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: اجلاس گھرو وزیر محسن نقوی عطا تارڑ طلال چودھری بین جی شرکت محسن نقوی وزیر اعظم کے امن امان جی صورتحال تے بریفنگ ڈنی ذریعن موجب خیبر پختونخوا جی صورتحال گورنر راج سمیت ایمرجنسی والے معاملے تے بھی خیالن جی ڈیوٹ کئی وئی وزیر اعظم شہباز شریف جی صدر آصف زرداری سان بے ملاقات جو امکان ملکی سیاسی صورتحال خاص طور تے خیبر پختونخوا میں امن امان والی صورتحال تے غور وچار کیا ویندو خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی وفاقی حکومت کی مشاورت آخری مرحلے میں داخل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگانے تے سنجیدہ غور تھن کی تصدیق کرے چلی طارق فضل چودھری چیو تک خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی صوبائی حکومت کی کم نہ کرن سبب آئین کی آرٹیکل 232 تے غور کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ضرور ساتھ ڈیندی وفاقی وزیر عطا تارڑ جو چوڑ ہو تو پی ٹی آئی کمزور تھی ویا ہیں سہیل آفریدی لانگ مارچ کرے نہ سکندو کا بھی پریشانی نہ ہے لانگ مارچ اسلام آباد لائی ہے سہیل آفریدی کے بانی پی ٹی آئی جی حمایت حاصل ہے کے پی میں نئی ایمرجنسی لگندی نئی وری گورنر راج لگندو اسلام آباد میں میڈیا سے گالائیں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو تو ڈائریکشن رگو بانی جی ہلندی لانگ مارچ جو روٹ تا اسلام آباد جو ہی ہے خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی ناکامیت گورنر راج لگی سکے تو وفاق خیبر پختونخوا میں گورنر راج بابت مشاورت کئی تو آئین موجب مشورہ ڈنو ویندو کے پی اے میں گورنر راج آئین کا متھاؤں نہ ہوں پیپلز پارٹی کے مرکزی اگوان نیر بخاری چھو تو کے پی اے میں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے پی ٹی آئی کے بھی ریلیف مزاحمت سے نہ پر عدلیہ میں ملند پی ٹی آئی جو رویو سٹھو نہ رہو احتجاج کے نالے تے شہر تے حملوں کرنا قبول جوگو نہ ہے ایران کی صورتحال گھنی خراب ہے ہتھیار پھٹا کندا یا نہ خبر نہ ہے جس تھی ماں آیا اتر کوریا جو سربراہ کم جونگ ٹھیک رہندو واشنگٹن میں میڈیا سے گالائیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو سموری دنیا میں ماں واحد شخص آیا جے کو کم جونگ کے پسند کندو آیا ہو مجھے بہترین دوست ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ کی برتری برقرار ہے جے کا برقرار ہی رہندی نگرانی لائے کمیٹی بھی جوڑے رہا ہوں ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی تجویز انتے امریکی جواب ملن جی تصدیق کرے چھڑی ایرانی پردہی وزیر جے ترجمان فاطمہ مہاجرانی چیو آہے تا عباس راکچی امریکی جواب خان کابینہ کے آگاہ کیو امریکی تجویز خطے میں جاری جنگ جی خاتمے جی حوالے سے آہے

گرانو وقت جو احساس رات جا 8:10 تھی چکا ہے پیغام کافی تعداد میں پہنچل ہیں

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: جڏهن توهان بواسير جي تکلیف، رت اچڻ، سخت سور، ويهڻ يا هلڻ ۾ تکلیف جهڙن مسئلن ۾ مبتلا آهيو ۽ آپريشن کان ڊڄو ٿا، تا هاڻي پريشان ٿيڻ جي ضرورت ناهي۔ استعمال ڪريو نجات بواسير کورس۔ بواسير خوني هجي يا بادي، آرام لاءِ آزمودو کورس۔ نجات بواسير کورس ملڻ جو هنڌ، هر آچر تي صبح جو 9 کان شام جو 5 تائين، حمزہ دواخانہ، سونہری مسجد، ريلوي فاٽڪ، ماتلي۔ رابطے جي لاءِ فون ڪريو 0302-36-8879 ۽ 0312-34-01-287۔ سکون، اعتماد ۽ صحتمند زندگی ڏانهن قدم۔
1: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن، عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کھان رات 10 ائی ہر آچر تے صبح 10 کھان رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے۔ یاد رکھندا، دائمی بخار، نزل و زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو ائی بین بیمارن جو علاج کندو ہے۔
3: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی۔ ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-3495-244۔
4: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری۔ چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 گارنٹی سان چھٹو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 0300-2962-435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 کھان رات جو 10 تائیں مریضن جو علاج کندی۔
5: اولاد جو نہ تھین، عورتن دے مخصوص بیماریاں ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری ائی عورتن بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے۔ نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے۔
7: یاد رکھندا، ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی۔
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

نظر محمد ہاجانے جی مدنے چانجے جی غلام سر کلیری عاشق پانچ محبوب کے وقت پہ یاد دیارے تو پان کا بگا سکتا ہوں.

0: It's 9 p.m. This anjek is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: صورتحال خاص طور سے خیبر پختونخوا میں امن امان والی صورتحال سے غور ویچار کیا ویندو
4: بیٹھی ہوں دہشت گردی اور صوبائی حکومت کی اسے کنٹرول کرنے میں عدم دلچسپی اور ناکامی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آرٹیکل 202 کے تحت ایمرجنسی کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان پولیس پارٹی اس میں جتنے تعاون کرے مجھے
5: لگتا ہے کہ یہ اب سیاسی طور پہ بہت کمزور ہے اس طریقے سے وہ علی علی گڈا پور کے پاس گئے جس کو وہ اعلی کار کہتے تھے مختلف الگ آباد سے نوازتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب سیاسی طور سے فیضان افریدی کے پاس یہ سکت ہے کہ وہ یہ لانگ مارچ کر سکے آئی تھنک پولیٹیکلی وہ بہت
6: ویک اسی میں وزیر اعظم اور صدر کا ہوگا ان کا آئین میں ذکر ہے
7: خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی وفاقی حکومت کی مشاورت آخری مرحلے میں داخل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی لگان تے سنجیدہ ہوڑ تھیان کی تصدیق کرے چی طارق فضل چودھری چاہے کے پی میں وتندڑ دہشت گردی صوبائی حکومت کے کم نہ کرن سبب آئین کے آرٹیکل 232 تے غور کرے رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ضرور ساتھ دی وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ چاہے تو کے پی میں گورنر راج جو فیصلو صدر وزیر اعظم کے کرنا ہے
8: ایمرجنسی ہوگی نہ وہ ہوگا گورنر رول یہی روٹ ہے اور کیا روٹ ہے انلس کے کل اناؤنس ہو جائے گا تھرسڈے کو انشاءاللہ
9: تعالی
8: اسلام آبادی کے لیے تو مارچ سہیل افریدی صاحب کو خان صاحب کا سپورٹ اس کو حاصل ہے پوری پارٹی کا یونانیمس سپورٹ اس کو حاصل ہے خان کا مینڈیٹ چلتا ہے خان کی ڈائریکشن چلتے ہیں کسی اور کی کہنے سے کچھ نہیں
3: لانگ مارچ اسلام آباد لائی یا ہے سہیل افریدی کے بانی پارٹی کی جی حمایت حاصل ہے خیبر پختونخوا میں نہ تو ایمرجنسی لگندی نئی وری گورنر راج لگند اسلام آباد میں میڈیا سے گالائندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر جو چون ہو تو ڈائریکشن رگو بانی جی ہلندی لانگ مارچ جو روٹ تا اسلام آباد جو ہی ہے
7: کے پی میں صوبائی حکومت کی ناکامی تے گورنر راج لگی سکے تو وفاق کے پی میں گورنر راج بابت مشاورت کئی تو آئین وج مشورہ ڈنو ویندو کے پی میں گورنر راج آئین کا متھوں نہ ہوں پیپلز پارٹی کے مرکزی اگوان نیر حسین بخاری چھو ہے تو کے پی میں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے پی ٹی آئی کے بھی ریلیف مزاحمت سے نہ پر عدلیہ میں ملن پی ٹی آئی جو رویہ سٹھو نہ رہو احتجاج کے نعرے تے شہر تے حملوں کرن قبول جگہ نہ ہے
3: ایران کی جی صورتحال گھنی خراب ہے ہتھیار فٹا کندا یا نہ یا خبر نہ ہے جس تائیں ماں آیا اتر کوریا جو سربراہ کم جونگ ٹھیک رہندو واشنگٹن میں میڈیا سے گالائندے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو سموری دنیا میں ماں واحد شخص آیا جے کو کم جونگ کے پسند کندو آیا مجھے بہترین دوست ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ کی جی برتری برقرار ہے جے کا برقراری رہندی نگرانی لائے کمیٹی بھی جوڑے رہا ہوں
7: ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی تجویزن تے امریکی جواب ملن کی تصدیق کرے چلی ایرانی پرڈی وزارت کے ترجمان فاطمہ ماجرانی چیو ہے تا عباس راکچی امریکی جواب کابینہ کے آگاہ کیا ہے امریکی تجویز خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے ہے
3: سعودی عرب جو دشمن پاکستان جو دشمن ہے حسین خلاف سعودی عرب کے پاکستان سب وسیلہ فراہم کندو دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو پاکستان جو دفاعی صلاحیتوں معاہدے تحت سعودی عرب لائے موجود ہیں سعودی کے مدد فراہم کرنے والے عزم میں کا بھی گھٹتا ہی نہ ہے مدد لائے تیار آئیں
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News

0: اے شئی قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو
0: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
0: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
1: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
0: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 03132525786
0: جی ہاں بڑی 331525786
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
0: سندھ جو آواز

کو خاموشن میں ساہ وجھو، کو خاموشن میں ساہ وجھو جیئے روپا ماڑی لوک تکے، کو خاموشن میں ساہ وجھو جیئے روپا ماڑی لوک تکے، کو دو دو بھڑکی داہ کرے ہن رن پٹ کے کا جاگ اچے، کو خاموشن میں ساہ وجھو سوچن کے اڑایو مقتل سان، شولن کے سمایو بولی میں، تاریخ درن تے بیٹھی آ کے پھول وجھو ان جھولی میں۔

کوش خاموشن میں ساہ وجھو بدبخت اگھاڑن راتن میں زنجیر ٹٹن جی گال ہلے کے دیوارن میں ڈار پون مہکار اتھن جی گال ہلے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو مہندی کے ہنی کا پیرن تے ساحل جی ہوا میں پیار کرے گھاگھر کے کھلی کا چیل چمے گھاگھر کے کھلی کا چیل چمے ہر پار پریاں جو خیال برے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کے اوڈھے رہتے اجرک کے آئیں اوجا گنجا گوٹھ گھمن کے اوڈھے ریٹے اجرک کے اوجا گنجا گوٹھ گھمن کچھ تارن میں تکرار تھن محبوب رلن تے زلف کڈن کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کا وہمدی میں چھیر وجے بیتاب اتھی کو تمر چوے ڈس ہان بھٹائی سندھڑی تے پیو گاڑھو سورج گاٹ کھنے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کا واہ وندی میں چھیر وجے بیتاب اتھی کو تمر چوے ڈس ہان بھٹائی سندھڑی تے پیو گاڑھو سورج گاٹ کھنے کو خاموشن میں ساہ وجھو جیں روپا ماڑی لوک تکے

0: السلام علیکم، کیر سائیں کتھا گا؟
1: وعلیکم السلام سائیں، ماں مورو خان محمد عظیم جو
0: مورو خان؟
1: جی سر،
0: کیر پیارا مورو خان کیر پہ گلا نالو ایک بیرو بیئر بدھا جو مورو خان جی سائیں
1: محمد عظیم
0: اواں جو آواز کچھ ڈراپ پہ تھے ہلو
1: ہلو
0: مجا بھا نالو بیئر بدھا جو اواں جو آواز کچھ ڈراپ پہ تھے محمد عزیز عظیم محمد عظیم صاحب ویلکم بھلی کار خوش آمدید پروگرام میں دعاؤں اللہ جیسان پروگرام کیے پہ لگے لکھتورا لکھتورا پروگرام میں اماں جی پہری کال آ
1: بالکل
0: ماں اجو کے ڈی جی گال نہ تو کیا ماں جنرلی اوورال گال تو کیا جدہ کا پروگرام اسٹارٹ تھے تدہ کا اماں جی پہری کال آ تو وہ اترو وقت کتے ہوئے ہو پیارا خاموشی سے بدھو پیا پروگرام کدے کا بدھو پیا
1: پروگرام
0: واہ واہ ڈاڑی خوشی تھی اواں سے اج گال بول کرے کافی ٹائم کا بدھو پیا تو جان ہوں اصا گال کندا ہوں دل جی تو دل جی
1: غزل ہے
0: آہا کیا کہنے سائیں واہ واہ ارشاد کیر بدائیں دو ہاں اماں بدائی دو نا ارشاد ارشاد جی کیا بسم اللہ
1: محبت کا ایک کاروبار ہم نے کیا
0: ہاں
1: محبت کا دین کاروبار ہم نے کیا
0: ہاں
1: وہ بے احساس دین کر کے ہم
0: ہاں ہاں کیا بات ہے
1: اگر چھوڑ گیا تو
0: ہاں
1: مت کہو برا اس
0: نہ کہو
1: مت کہو برا اس کو
0: ہاں مت کہو برا اس کو کیا بات واہ واہ واہ جی کیا وعلیکم السلام دوستن جا نام شامل کندو کہیں کے شامل بڑی مہربانی لو یو پیارا قرب لکھ لائک تھینک یو جی تو پھر نیکسٹ کال شامل کردہ سے پروگرام میں السلام علیکم کیر سائیں کتا گا جی ہلو اماں جو آواز کٹجے پہ پیارا
1: حسین میرانی سر
0: حسین میرانی حسین میرانی کتا پنو آکل کریڈٹ کالج کا ویلکم بھلی کار خوش آمدید پیارا کیڑا حال خوش آئے اللہ جا احسان دعاؤں اما تو پہروں بھی کال کندا ہو نا
1: ہاں سر ریگولر کالر ہیں
0: بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی چاچ سمجھ چاہیے تو
1: اج سر اسا کے جلال سان بدھا لو تو موتا جدی
0: جلال اسا بدھائیں دا سی اما کے اما چھا بدھائیں چاہیے تو
1: جی سر
0: جلال اسا بدھائیں دا سی اما کے اما چھا بدھائیں دو جی
1: پیارن
0: ہاں
1: دوستن جو ہاں گھنو خیال کرن گرجے
0: بالکل سائیں اوا کندا ہو
1: ہاں سر بالکل کندا ہاں سنگت میں ویکھا پیری پیارن دا ہوتا گد تا
0: کیا واہ کیا بات ہے سنگت میں کیر کیر بیٹھو ہے شامل کیوں نہ دوستن کے
1: ارے مدو پیری پیارا دوست محمد عمر صاحب
0: ہاں مستی میں بالکل مستی میں آنے تھا پروگرام بدھا رہا پیارا